0: vaš prijatelj. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Vaš prijatelj. Al ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Euro-S.
2: Svakog mjeseca nove akcije. Posjetite Euroša M-Markete.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji puca. Radio hitova. Pozdravijem, pozdravijem. Da li me ko pre? Eto da mogu poslati oj suze. Radio hitova. Tim radio.